Ja, jag var sedd. Det var en damen kapella. Signorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti strumente pa da zapivamo.